ga wa ye ai tang ke bua masang utua o nak ta lang yer ngatua ye ye tu cuak tu tua atincang lang yer kapayang nduan kumang